0: judicial life and day all the good and a critical in the year is a monogy COVID-19 was a good and music the chita cause and they did chile was a judith hanoha and then all the jata kunadi the sick on duty all of them a critical good in the year go away. Jatikuzan da chosen how it gets la jundira da cho da siko he kawo ti ne tan ti ji ke gal ge da tan ti ji ga ge da li son di ai ni de gola te son he kon de hari ta ge di
1: ka
0: gon de zo saka de ze da ho gon de ze ma kun ni de ka si jundi son la ha in de dong ge de ja mo ni ju COVID-19 ko ze ku de mi ze ja ta kun a di o ze te shin ta kon la ku ze de di chi le ta shi ta si san ki ta ge ho no ha in de do ze la da chu da si ko he ko ti de ta ji ji ga ge da li son di ai ni ne de
1: da ko ze no de chi ta na ze de ki kun a ze de le me da de chi ta na ge de da se ka i de ke na ze de de a si gui gri ko tri a go ti ni de ka i kyu di a ze ke ga la ge da a ji ta ke li a si ka ge li pa te na ko se ka de ti ka go ti ki se ni ti ka ga go on le ki ko ni a go ti na me da shi ki de shi tana ke tele da ku te ji a zo kon o ko se la ka che ta si ki da zo zin ki ku ti te ne si e sa i li ni te a zon ko ti sun kan ti a zon sa nyo ki si gu sa ne shi te ne ke ga la gen ta ne ke ga la gen ta kan ti da a kwa ti ku te a si ni te se ne ju che ta ki ki da se ne ju te ne ki i da ko teo te zi ene shi ko teo te zi kong ti ta a kwa ti. Tu la hi ka kong ti le ku ti e ja zin li ni de kene ki sa se zi de li ku zin tene ga la i te kong ti wa kene ki kwa gen ta zon li ki tau neng ti shi ko ke ti le ku zin se a si ne ne zi ne shi ke ti le ta hi sa se zi de li la o ti ku zin ko zin la zaro na i ta ni te kong ti a sa on ta seke te a ro ka ke ti a ji a ne zi ke ti a ke kong ti a ne zi ke ti kong ti tsu kong ti se kong ti me tsu na i ti lang ti zi kong ti ta ke a ne zi ki ti in ti le ku zi tu shu kona sha go ti e zi shu ku ti a si me ke te ka ni te te shi ta o zi a si a zi hi i a ni te na i zi te hi i a go o e zi ne kuili de kuti ki kuili ishi go sa sia si kanti da aga it tsake ti da jogin ti le ko se tu nai ti le ko thoni se ishi la ko na si hu ti met anaji ni ze la ho ti shi ko tu ha on ta a go sha wo ne tsu ta ko ga ni te ko na si hu ti na ji ni te tanti da un ta jogin ti ya de tiene ko ta ha sha ki ti ai ki te tan ti da a ko ti a me ta shu ko na si hu ki a ko ti ko se hu ki se se na ke se e si kon ti sa ko ti a cha ni de se ma si a ko se ti ka te ki na ko se ka ko ti ka te ne si ji ni te a si ko ti ti ne me ta si te he o de e ta se ne ju te ke se ti sene ju shu na ji ni de ya shu gong on sene ju shu zan da shu gong on sene ju shu de de de de ya shu gong on kong ji da de ke ge la zan da ne ka a si gu zi a wu zi a si ne ju ni de me ta gu zin di a shu gong on gu zi di du na ho di klo me da na hai zha wu de se ki e ke ne ki na shi zon lan di ne ni ki ko tse tsa zi di ni de yun di na ho di a shi da xiao gin ti e xi kong ti kong ti kao de se ni de ma si ne se ya ku te tene zin li ne a si ne zi shi zi ti ya shi gong o a si me ta ne zi shi te zi ti ti ya shi gong o ku te te shi ta shi ka si xa guin li a si me ta ku zin ti ka nao zi si ya shi gong o ti chi ne zi de ti ya shi gong o le ka na zi ta ta xiao zin ti da a guin te nao zi si kiu zi ni se ni de is you should must hear kondi kondi tanti ekeni te khadi kotasa te kheko kam nyasi khane metane jute te ti is you kondi zeke